surasti tave, jei tau nesvarbu. Žudai tu mane, tu nori mylėti, bet myli save. Pagal tave, silpnumas yra, kai parodžiau jūs mus, parodžiau save. Aš bandžiau suprasti tave, aš bandau suprasti save.

Tavo ir tikslų nėra surasti tave, jei tau nesvarbu, žudai tu mane, tu nori mylėti, bet myli save pagal tave. Silpnumas yra, kai parodžiau jausmus, parodžiau save. Aš bandžiau suprasti tave, aš bandau suprasti save.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno alkoholio padauginusio vyro sprendimas praleisti naktį krovininėme traukinyje sutrikdė traukinių eismą Münchene. Dėl jo vyro paiešką pradėjusi policija teko stabdyti eismą judriame transporto mazge. Müncheno policija pranešė, kad sulaukė skambučio pagalbos telefono iš vyro, kuris sakė atsibudęs traukinio konteineryje, netoli Pasingo stoties ir negalintis iš jo išlipti. Pasingo stoties yra trečias pagal dydį geležinkelio mazgas Münchene. Pasak pareigūnų, skambinęs 25 metų vyriškis buvo toks girtas, kad lipdamas į konteinerį net nežinojo, kur jis yra. Policijai teko sustabdyti traukinių eismą ir po vieną patikrinti visus traukinius. Vyras buvo išgelbėtas. Dėl šio incidento buvo sulaikyti 86 traukiniai, kurie bendrai vėlavo 1280 minučių. 37 traukiniai buvo atšaukti. Vyrui gresia kaltinimai dėl valdymo teisės pažeidimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus polgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaukti įtampą santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dviniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite, jie jūs palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins, apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten, kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedalykite tuščių pažadų vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimus. Jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Tikriausiai žinote, kad vaiko gaunamas DNR taip pat atsiranda iš močiučių ir senelių genų. Tad formuojantis vaisi dalyvauja ne tik tėvų ląstelės, įtakos turi ir giminių genų struktūra. Todėl neretai nutinka taip, kad mūsų vaikai atrodo panašus į mūsų tėvus ar seniai mirusius giminės. Specialistai teigia, kad didesnį genetinės informacijos kiekį vaikai gauna būtent iš motinos linijos močiutės. Kartu su genais, kurį savyje matome, perduodame vaikams ir anūkams savo ligas ir blogus įpročius, polinkius ir priklausomybės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus poilgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaugti įtampas santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dviniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite, jie jūs palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins. Apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimai jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673-42-432 0673-42-432.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lengvaus renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 val. Pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 val. Prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubiai į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais.

0: fiksavusiais link Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamuosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigė, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prasidėjo braškių sezonas. Parduotuvių lentynos ir turgus lūžta nuo braškių pasiūlos, tačiau kasmet kankina tie patys klausimai. Kokias uogas pirkti – lietuviškas ar lenkiškas? Kaip atskirti kokybiškas uogas? Pasak maisto technologijos ir mitybos specialistės Ramintos Bogušienės, norint nusipirkti tikrai kokybiškas uogas, ypač turguje, privalote neskubėti ir skirti tam laiko. Pirmiausia, iš visų pusių apžiūrėkite indelį, ypač jo dugną, ar nėra povandeninių uogų. Uogos turi būti sausos, be šlapiuojančių vietų, pelėsio, puvinių. Uogų šviežumą taip pat rodo žiedkočiai. Jei jie sausi, nenuvyti ir gerai laikosi ant uogos, braškė šviežia. Būtinai pauostykite. Ypač kokybiškų braškių kvapas gaivus ir malonus. Tačiau tokias uogas, parsinešus namo, pakvips visi namai. Mokėti brangiau už lietuviškas braškes verta dėl šviežumo, tačiau negalvokite, kad jos aukštesnės maistinės vertės, kad užaugintos kitaip. Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra Europos Sąjungos narės, kurioms taikomi vienodi teisės aktų reikalavimai. Skirtumas tik tas, kad lenkiškos uogos iki mūsų keliauja ilgiau, todėl būna paveiktos temperatūros viravimų. Kelionės metu spaudžia svorio vieną kitą, liečias į tarą, dėl to pradeda įsiskirti sultys. Parsinešus namo, uogos ima greičiau gesti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus polgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaugti įtampą santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dvyniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite, jie jūs palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins. Apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimai jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceleriją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno alkoholio padauginusio vyro sprendimas praleisti naktį krovininėme traukinyje sutrikdė traukinių eismą Münchene. Dėl jo vyro paiešką pradėjusi policija teko stabdyti eismą judriame transporto mazge. Müncheno policija pranešė, kad sulaukė skambučio pagalbos telefono iš vyro, kuris sakė atsibudęs traukinio konteineryje, netoli Pasingo stoties ir negalintis iš jo išlipti. Pasingo stoties yra trečias pagal dydį geležinkelio mazgas Münchene. Pasak pareigūnų, skambinęs 25 metų vyriškis buvo toks girtas, kad lipdamas į konteinerį net nežinojo, kur jis yra. Policijai teko sustabdyti traukinių eismą ir po vieną patikrinti visus traukinius. Vyras buvo išgelbėtas. Dėl šio incidento buvo sulaikyti 86 traukiniai, kurie bendrai vėlavo 1280 minučių. 37 traukiniai buvo atšaukti. Vyrui gresia kaltinimai dėl valdymo teisės pažeidimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus poilgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaugti įtampą santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dvyniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite, jie jūs palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas – vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudomas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins, apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten, kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimai. Jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 06734242.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06754414. Facebook paskyra – sportinio šaudymo klubas Telšė.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Signalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritorijoje judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atimimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigė, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: BellaLab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. BellaLab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sus giminės. Specialistai teigia, kad didesnį genetinės informacijos kiekį vaikai gauna būtent iš motinos linijos močiutės. Kartu su genais, kurį savyje matome, perduodame vaikams ir anūkams savo ligas ir blogus įpročius, polinkius ir priklausomybės.
1: Prie kavos puodelio.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus polgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaukti įtampą santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dvyniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite. Jie jus palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins, apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten, kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimai. Jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: prognozę.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Vizdė direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiant su saugos susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prasidėjo braškių sezonas. Parduotuvių lentynos ir turgus lūžta nuo braškių pasiūlos, tačiau kasmet kankina tie patys klausimai. Kokias uogas pirkti – lietuviškas ar lenkiškas? Kaip atskirti kokybiškas uogas? Pasak maisto technologijas ir mitybos specialistės Ramintos Bogušienės, norint nusipirkti tikrai kokybiškas uogas, ypač turguje, privalote neskubėti ir skirti tam laiko. Pirmiausia, iš visų pusių apžiūrėkite indelį, ypač jo dugną, ar nėra povandeninių uogų. Uogos turi būti sausos, be šlapiuojančių vietų, pelėsio, puvinių. Uogų šviežumą taip pat rodo žiedkočiai. Jei jie sausi, nenuvyti ir gerai laikosi ant uogos, braškė šviežia. Būtinai pauostykite. Ypač kokybiškų braškių kvapas gaivus ir malonus. Tačiau tokias uogas, parsinešus namo, pakvips visi namai. Mokėti brangiau už lietuviškas braškes verta dėl šviežumo, tačiau negalvokite, kad jos aukštesnės maistinės vertės, kad užaugintos kitaip. Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra Europos Sąjungos narės, kurioms taikomi vienodi teisės aktų reikalavimai. Skirtumas tik tas, kad lenkiškos uogos iki mūsų keliauja ilgiau, todėl būna paveiktos temperatūros sviravimų. Kelionės metu spaudžia svorio vieną kitą, liečiasi į tarą, dėl to pradeda įsiskirti sultys. Parsinešus namo, uogos ima greičiau gesti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: reklama.
1: Viečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiantis su sauga susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenado Čenako Kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės aštuntfinalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį diviziją.

0: Aston Villa klubas. Stambulės tūkstančiame Bešiktaš Park stadione vykusiame finale Basko Unai Emery treniruojama komanda 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai, trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopes Areisa de Silva iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jus pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta.

0: Та куря будь наплантіти норін Сочі посмігуйте майсто. Майсто ушсакімас телефону номерю 0-6-6-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačius skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstų įsigyti, premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerija Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būstų finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstų papildomai skirinti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šiai iniciatyvai suteikė Žmogaus Teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybos žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijoms į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomi gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimą. Ir pabaigai, Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšio Lingaunų renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiantis su sauga susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenado Čenako kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rinktinės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rinktinės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės aštuntfinalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį diviziono Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos elimina

0: buvusias Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopes Areisa de Silva iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girme.

0: Edis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačia skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstui įsigyti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerė Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būstui finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstui papildomai skirianti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šiai iniciatyvai suteikė Žmogaus Teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybos žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijams į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomi gyvūnų gerovės standartų gyvendinimą. Ir pabaigai, Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimas, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 06734242.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojus signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinių santykių su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožą blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita,

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vieta pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenado Čenako Kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų

0: Mažeikių atmosferą. Kiek anksčiau ketvirtfinalio kelialapį susitikrino Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA komandos. Trečiadienio vakarą paaiškėjo UEFA Europos lygos nugalėtojas. Juo tapo pirmąjį europinį trofėjų po 44 metų pertraukos iškovojęs Birmingemo Aston Villa klubas. Stambulės 1000 Bešiktaš Park stadione vykusiame finale Basko Unai Emery treniruojama komanda 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai, trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopes Areisa de Silva iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačia skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstui įsigyti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerija Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būstui finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstui papildomai skirianti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šiai iniciatyvai suteikė žmogaus teisų komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybos žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijoms į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomi gyvūnų gerovės standartų gyvendinimą. Ir pabaigai, Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. O Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojus signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72. Ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su jungtinėmis valstybėmis ir tikis artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinius santykius su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusių aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
3: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама. Карклė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06 73 42 4 32 06 73 42 4 32.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Langai turys garažo vartai aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. O Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojų signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą met. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinius santykius su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Tęsantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kuriuos Stokholmas tikisi sustiprinti saugumo Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnę šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklaus ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastorų ir lygų vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris

Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Tęsantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratęsti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kuriuos Stokholmas tikėsi sustiprinti saugumo Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos. Bus pirkinys nuo 90-mečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnės šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklausą ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastų orų ir ligų Vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Tai tengi ir pakonsultuoja ir kokybiškas medžiagas parenka ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: ir lygų Vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudoja daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.